0: Men så var jeg gudsel. Et finere nejligt. Nå, brej. Hinder du finder der over rumfader. Hvor skal sig sige under?
1: Hvad skal jeg?
0: Og jeg, men det er det var det vanskeligt, det var det ganske strås var, at spørge for lov om traktorer.
1: Og så, det er sådan ikke sige. Det er sådan ikke sige.
0: Og jeg, hvad var det los? Det gudsel under uns. Under uns. Det er så, forstås, hvad vi producerer. Akkesalat, kartoffelsalat, mauresalat. Fleske, burne, kartofler. Sprouten, mens. Og når de eten opstås, det passer niks mee. Gudsel, under uns, tvoje. Ja, was? De bouwerkriek, was? De bouwerkriek is ons morgen.

0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: De sagde Kurt, bleib du fort.
1: Hvis en boy go home.